0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe Lý Na trình bày bài hát Hôm nay là ngày sinh của mẹ. Hôm nay là ngày sinh của mẹ, Trung Quốc. Đàn bồ câu trắng con thả ban mai, vượt qua muôn núi nghìn sông, mang cho mẹ chiếc lá ô lưu. Chúng con chúc mừng ngày sinh của mẹ, mong sao mẹ vĩnh viễn thanh bình, vô sầu. Mong sao mẹ trăng mãi tròn, con mãi mãi vui tươi. Mong sao mẹ đi lên trong sóng gió muôn trùng. Đó là bài ca kỳ vọng của chúng con.

Cuối cùng mời các bạn nghe bản hợp xướng ca ngợi Tổ quốc. Cờ đỏ năm sao tung bay trong gió, lời ca chiến thắng vang vọng trời cao, ca ngợi Tổ quốc chúng ta từ nay tiến lên phồn vinh giàu mạnh. Vượt qua trong núi ngàn sông, đất trời bao la tươi đẹp đó chính là quê hương của chúng ta. Nhân dân anh hùng đứng lên rồi, đoàn kết một lòng vững

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe Lý Na trình bày bài hát Hôm nay là ngày sinh của mẹ. Hôm nay là ngày sinh của mẹ, Trung Quốc. Đàn bồ câu trắng con thả ban mai, vượt qua muôn núi nghìn sông, mang cho mẹ chiếc lá ô lưu. Chúng con chúc mừng ngày sinh của mẹ, mong sao mẹ vĩnh viễn thanh bình, vô sầu. Mong sao mẹ trăng mãi tròn, con mãi mãi vui tươi. Mong sao mẹ đi lên trong sóng gió muôn trùng. Đó là bài ca kỳ vọng của chúng con.

Cuối cùng mời các bạn nghe bản hợp xướng ca ngợi Tổ quốc. Cờ đỏ năm sao tung bay trong gió, lời ca chiến thắng vang vọng trời cao, ca ngợi Tổ quốc chúng ta từ nay tiến lên phồn vinh giàu mạnh, vượt qua trong núi ngàn sông, đất trời bao la tươi đẹp đó chính là quê hương của chúng ta. Nhân dân anh hùng đứng lên rồi, đoàn kết một lòng vững như